0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, սեպտեմբերի 23-ը, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այս օրերին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Նյու Յորքն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանը, որտեղ հավաքվել են աշխարհի տերությունների ղեկավարները, քննարկում են, ներկայացնում կարևորագույն խնդիրներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամիակագատնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Վարչապետը պատասխանել է մոդերատորի հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը եւ դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ներկայումս աշխատանքները կենտրոնացված են ԹՐԻՊ նախագծի իրականացմանը, ինչի արդյունքում լիարժեք կբացվի տարածաշրջանային կապակցվածությունը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի եւ տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այսպիսով կյանքի է կոչվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հաջորդիվ երկրի ղեկավարը խոսել է Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ մասնավորապես արեստական բանականության ոլորտում համագործակցության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի հետ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին ստորագրված փոխմբռման հուշագրի արդյունքում Հայաստանում 1 տարվա ընթացքում ստեղծվել են արեստական բանականության 3 կենտրոններ, որոնցից 2-ը մեծամասշտաբ ներդրումային ծրագրեր են։ Վարչապետը անդրադարձել է նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացումներին, հավելելով, որ այն մեր երկրում հաջողությամբ զարգանում է եւ համարվում է տնտեսության կարևոր մաս։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղության հաստատմամբ մեր երկրի ներդրումային գրավչությունը հետևողականորեն կաճի։ Վարչապետը պատասխանել է նաեւ էներգետիկայի ոլորտում ինքնաբավության հասնելու հնարավորություններին, կուտակիչ կայանների ձևավորմանը, նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցմանը միտված քայլերին վերաբերող հարցերի։ Խոսելով ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ երկու ուղություններով էլ հաստատվել է ռազմավարական գործընկերություն եւ ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է խորացնել հավասարակշռված եւ հավասարակշռման իր արտաքին քաղաքականությունը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը մեկնել է Ադրբեջան, նա մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին։ Այս տեղեկությունը Ֆակտոր M-ի հարցինի պատասխան հայտնել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը գիշերը ժամը 23:40-ին Բաքվից վերադարձել է Երևան, News M-ի լրագրողը օթանավականում Քրիստինե Գրիգորյանին մի քանի հարց է ուղել, որոնց նա չի պատասխանել, մասնավորապես արդյոք քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Պաշտոնյան չի պատասխանել, մաղթելով բարի գիշեր և հեռացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ ստուգայցեր է կատարել պաշտպանության նախարարության զորամասեր։ Գիշերային հերթական այցով մեկնում ենք Հանրապետության զորամիավորումներից մեկը։ Օրվա ընթացքում կհետևենք մեր զորամասերի առօրյային կարգացուցակի պահպանմանը, ինչպես նաև այս անգամ կստուգենք զգոնությունը և նրանց պատրաստական աստիճանը, նշել է պաշտպանության նախարարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփից կոնկրետ պատասխան չի ստացել Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներով օգնելու իր խնդրանքի վերաբերյալ։ Մենք պակաս ունենք, մամուլի ասուլիսում ասել է Զելենսկին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ բաց է հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներ ձեռք բերելու տարբերակների համար։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Զելենսկի թրափանդիպումը տևել է մոտ 40 րոպե։ Հիշեցնենք, որ բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը դարձել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի կողմից էներգետիկ ենթակառուցվածքի վրա փոխադարձ հարվածների դադարեցման հնարավորությունը։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն հնարավոր է ստիպված լինի պայթեցնել Իրանում գտնվող Փիքաքս լեռը, եթե այնտեղ միջուկային ակտիվություն հայտնաբերվի։ Լեռը գտնվում է Նաթանզիում, Իրանական միջուկային օբյեկտի կողքին։ ԱՄՆ-ն կարծում է, որ լեռան ներսում տեղակայված է խիստ պաշտպանված ստորգետնյա համալիր, որը կարող է օգտագործվել Իրանի միջուկային ծրագրում։ Ըստ գնահատականների, առանձին թունելներ կարող են գտնվել մոտ 100 մետր բարձրության, մոտ 100 մետր խորության վրա։ Թրամփը արդեն մի քանի անգամ սպառնացել է հարվածել այս օբյեկտին, Իրանը ընդդում է, որ լեռան տակ միջուկային օբյեկտ չկա։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ Իրան հակամարտությանը, ապա այս հարցի շուրջ կարգավորման բանակցություններ են տեղի ունեցել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ՎՀ ժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի և ԱՄՆ-ի նախագահի բանակցողների հատուկ դեսպանորդներ Սթիվ Վիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների միջև։ Բանակցությունների հիմնական թեման Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր համաձայնության հասնելու ուղու որոնումներ։ Բանակցություններից հետո նախագահ Թրամփը ասել է, որ դրանք տևել են մոտ 3 ժամ և հանդիպում անցել է շատ լավ։ Մեկ այլ պաշտոնյա Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ևս եկել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանին, այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին նախատեսված է Լավրով ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիո հանդիպումը, քննարկման թեմաների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Մոլդովայի խորհրդարանը հաստատել է ամբողջ երկրի տարածքում էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում 60 օր ժամկետով սեպտեմբերի 26-ից սկսած արտակարգ դրություն սահմանելու մասին որոշումը։ Մոլդովայի կառավարությունը այս միջոցի անհրաժեշտությունը բացատրում է մի քանի ռիսկերի համադրությամբ, որոնք կարող են միաժամանակ ազդել երկրի էներգամատակարարման, վառելիքի շուկայի և ջրային ռեսուրսների վրա։ Միաժամանակ իշխանությունները ընդգծում են, որ ներկայում Մոլդովային գազի, էլեկտրաէներգիայի վառելիքի կամ ջրի պակաս չի սպառնում։ Արտակարգ դրությունը պետք է պետությանը տրամադրի լրացուցիչ գործիքներ իրավիճակի վատթարացման դեպքում օպերատիվ արձագանքելու համար։ Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստվում է սահմանափակել Սաքսոնիա Անհալտի իշխանությունների հասանելիությունը գաղտնի փաստաթղթերին, այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության իշխանության գալու դեպքում, գրում է New York Times-ը։ Խոսքը Բունդեսվերի արևելյան Եվրոպայի երկրների վրա Ռուսաստանի հարձակման դեպքում գործողությունների 1000 էջանոց պլանի մասին է։ Այժմ դրան հասանելիություն ունեն բոլոր 16 դաշնային հողերի ղեկավարները։ Բեռլինում մտավախություն ունեն, որ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության գլխավորած կառավարությունը կարող է այդ տեղեկությունը փոխանցել Մոսկվային։ Շայնի Հանթեր Սանունով հայտնի հակերային խումբն էլ հայտարարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տվյալների բազան կոտրելու և հազարավոր աշխատակիցների տվյալներ գողանալու մասին, գրում է Ռոյթերսը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Շայնի Հանթերսը հայտնի միջազգային կիբեր հանցագործ խմբավորում են, նրանք մասնագիտացած են տվյալների բազաների մասշտաբային գողությունների և դրանք հետագա շանտաժի շորտման մեջ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր վաղը կլինի առանց ձեղումներ եղանակ, սեպտեմբերի 25-ից 27-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, արդեն սեպտեմբերի 25-ի 26-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր կլինի առանց ձեղումներ եղանակ, ցերեկն էլ կգրանցվի 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: Պրիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2024 թվականի ֆինանսական տարում կտրուկ ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող ռազմական ֆինանսավորումը։ 2002 թվականից ի վեր ընդհանուր առմամբ Հայաստանին հատկացվել է ավելի քան $60 միլիոն, այս մասին հայտնում է Ռիանովեստին, վկայակոչելով ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալները։ ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը Հայաստանին Foreign Military Financing ծրագրի շրջանակում սկսվել է դեռևս 2002 թվականին։ ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալների համաձայն մինչև 2024 թվականի ֆինանսական տարին Հայաստանի համար ամերիկյան ռազմական ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը գերազանցել է $60 միլիոն։ Պենտագոնի վիճակագրության համաձայն ֆինանսավորման ծավալը հատկապես զգալիորեն աճել է 2024 թվականի ֆինանսական տարում։ Այդ ժամանակ ԱՄՆ-ն Հայաստանին հատկացրել է ավելի քան $8.1 միլիոն. 2023 թվականին այդ գումարը կազմել է շուրջ $16,000, իսկ 2022 թվականին մոտ $1.3 միլիոն. 2025 թվականի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն։ 2023-24 թվականների ընթացքում Հայաստանը ստացել է շուրջ $18 միլիոն. 2025 թվականի հունվարին ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ այդ գումարը նախատեսված ծրագրի շրջանակում ուղղվել է մի շարք նախագծերի, այդ թվում զինծառայողների պատրաստության ազգային ուսումնական կենտրոնի զարգացմանը, դրանից մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ համապատասխան նպատակների համար միջոցները հատկացվել են նախորդ 2 տարիների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ, ըստ հրապարակման, Մոսկվան թերահավատորեն է գնահատում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանական համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեցին Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Նյութը հրապարակեց պաշտպանության նախարարությունը, հրապարակվեցին նաև լուսանկարներ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Էնդրյու Լումիսը նշեց, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, դրա շրջանակում իրականացվող բանակի կերպափոխման գործընթացներում, ներդնելով իր խորհրդատվական փորձի փոխանակման նաև ամբողջ ուղղություններով աջակցության ծրագրերի ամբողջ կարողությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծիք է հայտնել, որ Իրանի ռմբակոծությունները չեն կարող հանգեցնել այդ երկրում իշխանապահության։ Ինձ համար սա լավագույն տարբերակը չէ, որովհետև այն չի աշխատում, եւ վերջին տասնամյակների ընթացքում մենք մի քանի անգամ թույլ ենք տվել այդ սխալը, հայտարարել է Մակրոնը։ Միաժամանակ նա բոլորի համար շատ կարևոր է անվանել ապահովել, որ Իրանը չստանա միջուկային զենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, խոսելով Պաղեստինում տիրող իրավիճակի մասին, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ելույթի ժամանակ սկսել է բռունցքով հարվածել ամբիոնին. «Ես լսում եմ ոմանց ցինիզմը, Պաղեստինի այս ճանաչումը միայն թղթի վրա է, նաև իրականությունը, ինչ վստահություն կարող է լինել մեր հանդեպ, եթե շարունակենք անգործություն ցուցաբերել Գազայի իրավիճակի պայմաններում», հայտարարել է Մակրոնը։ Նա Գազայի հատվածում գործող հրադադարը անվանել է «խայտառակ» ներկայացում շարունակվող ծանր մարդասիրական իրավիճակի ֆոնին։ Ոմանք պարծենում են երևակայական խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը ոչ մի վարկյան չի բացել մարդասիրական միջանցքները։ Պետք է արդյոք տեսնել այս ներկայացումը, որ խայտառակում է մեզ բոլորիս, ոչ մի դեպքում, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին անվանել է պինդ ընկույս և ականավոր մարդ։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թուրքիայի առաջնորդի մասին խոսել է նաև նրա և Պարսի ծոցի երկրների առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, ասել է Թրամփը, կոչ անելով մերձավոր արևելյան քաղաքական գործիչներին չանտեսել Թուրքիայի նախագահին։ Նա նաև Էրդողանին իր ընկերն է անվանել։ «Այստեղ է իմ ընկերը Թուրքիայից, նա պինդ ընկույս է, նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, նա կոշտ մարդ է. Հուսով եմ, որ դա ճիշտ կթարգմանվի, հուսով եմ, որ մենք լավ թարգմանիչ ունենք. Նա պարզապես զարմանալի տղա է, ֆանտաստիկ է, ճիշտ է բարեկամ», ասել է Թրամփը դիմելով Էրդողանին։ Լեհաստանը կործանիչները օդ է բարձրացրել ռուսական Իլ-20-ի պատճառով, հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Նրա խոսքով ինքնաթիռը նկատվել է Բալթիկ ծովի վրա Լեհական ափից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սրանք առանձին միջադեպեր չեն, այլ մշտական ճնշման տարր։ Լեհաստանի երկինքը գտնվում է անընդհատ հսկողության տակ, իսկ Լեհաստանի բանակը մնում մարտական պատրաստվածության մեջ, իր սոցիալական ցանցում գրել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լեհաստանը նախկինում մի քանի անգամ կործանիչները օդ բարձրացրել ռուսական ռազմաօդային ուժերի սահմանին մոտ գտնվելու պատճառով։ ԱՄՆ-ն չպետք է առևտուրանի Լուկաշենկոյի կառավարության հետ, Deutsche Welle-ի հետ զրույցում հայտարարել է Բելարուս ընդդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկան։ «Իմ ուղերձն է հիմա դիկտատորների հետ առևտուր անելու ժամանակը չէ, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ասել է Տիխանովսկայան։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Թրամփի վարչակազմը կկարողանա ազատել բոլոր Բելարուս քաղբանտարկյալներին առանց Լուկաշենկոյի հետ չափազանցված զիջումներ անելու։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր Բելարուսից պարարտանյութեր գնելու մասին։ Կարևոր է թույլ չտալ, որ հումանիտար ուղղությունը վերածվի քաղաքականի, որպեսզի Լուկաշենկոին ճանաչեն Բելարուսի նախագահը, որ ժողովուրդը նրան չի աջակցում։ Հիմա Լուկաշենկոյի հետ երկխոսության մեջ մտնելու ժամանակը չէ, քանի որ նա վտարանդի է։ Նա ոչ միայն ճնշում է սեփական ժողովրդին, այլև օգնում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, նշել է Տիխանովսկայան։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Զելենսկու հանդիպումն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում լարված է անցել, գրում է Bloomberg-ը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները Կիևից առաջընթաց են պահանջում այդ թվում ստվերային տնտեսության դեմ պայքարում և պնդում համալիր օրենսդրական բարեփոխում անցկացնել, որը կօգներ ավելացնել հարկային մուտքերը։ Միայն այս պայմանների կատարման դեպքում կհատկացվի հավելյալ ֆինանսավորում։ Ուկրաինական կողմն էլ իր հերթին մտահոգված է ձմռանն ընդառաջ հակաօդային պաշտպանության միջոցների պակասով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մոտենում է ավարտին և ներկայումս մենք որոշում ենք կայացնում հաջորդ ատոմակայանի մասին և այս առումով մենք բանակցում ենք տարբեր գործընկերների հետ. ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի հետ և փնտրում ենք լավագույն առաջարկը, որպեսզի տանք նոր ատոմակայանի շինարարության մեկնարկը։ Այս մասին նախորդին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյակագատնաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին ինչպես է պատկերացնում էներգետիկայի ապագան Հայաստանում, Փաշինյանը պատասխանել է. Գիտեք, նոր տեխնոլոգիաների պարագայում Հայաստանը լավ հնարավորություն ունի ինքնաբավ լինելու էներգետիկայի առումով, քանի որ արևային վիթխարի ռեսուրս և արևային արտադրության հզորություններ ունենք, դրանք շատ արագորեն զարգանում են։ Բարեբախտաբար վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան և ներմուծման շուկաները։ Դե իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր բայց տարածաշրջանում այն ինչ տեղի ունենում Իրանի շուրջ բավական մտահոգիչ է մեզ համար, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նախ եւ առաջ շատ կարևոր է հիշատակել, որ ԱՄՆ-ի հետ վերջին շրջանում մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել արեստական բանականության գործարանները Թրամփի ուղին, սրանք վկայում են մեր ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել նաև Եվրոպական միության հետ 2025 թվականին Հայաստանի խորհրդարանը օրենք է ընդունել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին, բայց շատ կարևոր ներփություն կա, որովհետև տնտեսական կապերից զատ մեր քաղաքականությունն է բազմազանեցնել մեր քաղաքական կապերը նույնպես։ Ներկայումս մենք կենտրոնացած ենք Թրամփի ուղի նախագծի իրականացման ուղղությամբ, որի իրականացման արդյունքում մենք լիարժեք կբացենք տարածաշրջանային կապակցվածությունը, քանի որ 90-ականների սկզբերից Հայաստանը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Առաջին հերթին մենք կունենանք երկաթուղային կապ Ադրբեջանի հետ, անհամբեր սպասում ենք, որ բացվի Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը և դրա շրջանակում նաև երկաթուղային կապը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, նշել է Փաշինյանը։ Մեր երկրում զբոսաշրջության խթանման համար ամենակարևոր գործոնը դա նոր հաստատված խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը լավ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի տարբեր երկրներից մարդիկ գան և տեսնեն պատմական վայրեր, սրբավայրեր, տեսնեն հոյակապ բնություն, հայկական հրաշալի խոհանոց և բարի մարդկանց, լավ մարդկանց։ Իմիջիայլոց, երբ ես հարցնում եմ զբոսաշրջիկներին, թե ինչն է ամենագրավիչ գործոնը իրենց համար Հայաստան այցելելու տեսանկյունից, իրենք ասում են, որ դա հայկական հյուրընկալությունն է և մարդկանց ջերմությունը։ Ես կարծում եմ, դա լավ բրենդավորում է մեր երկրի համար, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Երևանի քաղաքապետարանի երկարամյա աշխատակից Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Կամո Արեանին երկու քրեական վարույթով մեղադրանք է առաջադրվել։ Առաջինով նրան մեղադրում են Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնում աշխատելու շրջանում պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 2-6000-ական քառակուսի մետր հողամասերի օտարման գործընթացներում թույլ տրված խախտումների հետ կապված։ Երկրորդ գործով Արեանին մեղադրում են պաշտոնյական կեղծիքի և Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Սախարյանի կողմից լիազորությունները անցնելու նոժանդակելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, դրա հետևանքով պետությունը զրկվել է 105 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասից։ Կամո Արեանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրապարակեց զրույցում, ասաց, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Բոլոր երկու գործերով էլ վաղեմության ժամկետը անցած է, թե ինչի են գործարուցել և ինչ են գործը քննել վաղեմության ժամկետները անցած լինելու պարագայում, այս մասով պաշտպանը չի կարող ասել։ Խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանի մասով ըստ էության քննարկման առարկան իր լիազորությունները նկարագրված դեպքերին առնչվում են, թե չէ։ Սրա մեջ է մեր վեճը դատախազությանն հետ, այսինքն մեր խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանը չէր կարող նման դեպքերին որևէ ձև առնչվել ի պաշտոնե։ Այսինքն Կամո Արեանը ցանկացել է գնալ դատարան և այնտեղ արդարացվել։ Արեանը չի ուզել, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի ոչ արդարացվող հիմքով, այսինքն ինքը համարում է, որ որևէ առնչություն չունի, նշել է նրա պաշտպանը։ Հայմենամարտի Արման Ծառուկյանը իր հաջորդ գոտեմարտը կանցկացնի Լաս Վեգասում պայքարելով չեմպիոնական տիտղոսի համար։ Արման Ծառուկյանի մրցակիցը կլինի ամերիկացի Դիլոն Դենիսը։ Հայ-ամերիկյան այս դիմակայությունը կգլխավորի ՌԱՎ 14 մրցաշարը, որտեղ կողմերը կվիճարկեն կազմակերպության միջին քաշային կարգի չեմպիոնի կոչումը։ Մրցաշարը կայանալու է հոկտեմբերի 23-ին, ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս խաղաքում գտնվող արենայում։ Ամնի պետքարտուղաշ Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ համաձայնություն այս պահին չկա։ Նրա խոսքով պատերազմը ձեռնտու չէ կողմերից ոչ մեկին եւ այն դադարեցնելը միանգամայն տրամաբանական է։ Ուկրաինային պատերազմը չի ավարտվի Ռուսաստանի հաղթանակով, քանի որ ռազմաճակատում ռուսական բանակի գործերը վատ են ընթանում։ Այս պատերազմը վնասակար է երկու կողմերի համար։ Ակնհայտ է, որ այն վնասում է Ուկրաինային եւ կործանարար է Ռուսաստանի համար։ Այս պատճառով այն կանգնեցնելը լիովին տրամաբանական է։ Բայց ցավոք արտաքին քաղաքականության մեջ նման հարցերում միշտ չէ, որ տեղի է ունենում այն, ինչ իմաստ ունի, նշել է Ռուբիոն։ Ում ինչ քաղաքական դաշտում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու հետ կապված հնչում են հայտարարություններ, երկու երկրները շարունակում են փոխադարձ հարվածների շարքը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, որ Սոլոմյանսկի շրջանում առավոտյան տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով անօթաչու թռչող սարքի բեկորները ընկել են բնակելի շենքերի միջև։ Գոլոսեևսկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել բենզալցակայանը, Դարնիցկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտը և բենզալցակայանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին է հայտնել, որ ռուսական զորքի գիշերը խմբակային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության, վառելիքա էներգետիկ ընկերությունների և լոգիստիկ կենտրոնների ուղղությամբ։ Եթե Լեհաստանում ԱՄՆ-ի ռազմաբազա հայտնվի, այն կկոչվի Fort Trump, հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։ Դրա կառուցման մասին որոշումը լոկ ժամանակի հարց է, Bloomberg-ին պատմել է Կարոլ Նավրոցկին։ Նա ակնկալում է, որ բազան կհայտնվի մինչև 2029 թվականը Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտ, իսկ ԱՄՆ-ի առաջնորդը կմասնակցի բացմանը։ Էլ Նինյոյի հետ կապված արտասովոր անձրևները արտնացրել են հողում գտնվող միլիոնավոր սերմեր և ծաղիկներով ծածկել մոլորակի ամնաչոր վայրերից մեկը Չիլիի հյուսիսում գտնվող Ատակամա անապատը։ Հիշեցնենք, որ Էլ Նինյոն խաղաղ օվկիանոսի արևադարձային գոտում ջրի մակերևույթի ջերմաստիճանի տաքացումն է, որը փոխում է եղանակը ամբողջ աշխարհում։ Ըստ հրապարակված լուսանկարների, Ատակաման ծածկվել է մանուշակագույն և սպիտակ ծաղիկներով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ծրյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները վերափոխման կարիք ունեն, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունները, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունների կառուցողական վերափոխումը կոնկրետ ինչ քայլեր է ենթադրում։ Իսկապես Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս հարաբերությունները իներցիայի բերումով և հանգամանքների բերումով հիմնականում կառուցվել են անվտանգային համագործակցության գլխավորապես այն տրամաբանությամբ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, բայց տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք ապացուցել են, որ Ռուսաստանը չէ և չի կարող լինել Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը և նաև հակամարտությունն է ավարտվել մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն, որտեղ Ռուսաստան ուներ որոշակի դերակատարում, և այս հանգամանքները պետք է հաշվի առնել մեր հարաբերությունների բնույթը համապատասխանեցնել նոր իրականությանը, նշել է Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը ընդգծել է, որ հարաբերությունների վերափոխումը չի նշանակում Ռուսաստանի հետ կապերի խզում։ Նրա խոսքով Հայաստանը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ շարունակել քննարկել առկա խնդիրները, այդ թվում տնտեսական հարցերը, փորձելով դրանք լուծել բանակցությունների միջոցով և հանգիստ մտնոլորտում։ Այս տեսանկյունից մենք երկաթուղիների հարցում պետք է ունենանք լուծումներ, որովհետև Հայաստանը մի կողմից թրիպ ծրագիր իրականացնելով մեծ հնարավորություն է բացում մեր իսկ ապաշրջափակման համար, բայց մյուս կողմից, եթե թրիպ ծրագիրը միայն մնա գործող ծրագիր, մեր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման տեսանկյունից, ապա մենք խնդիր կունենանք։ Ուստի Հայաստանի երկաթուղիները պետք է համապատասխանեցվեն մեր արտաքին աշխարհին կապելու համար, նշել է Խանդանյանը։ Նրա խոսքով այս հարցի շուրջ քննարկումը արդեն հրապարակային է, և հայկական կողմը ակնկալում է այն լուծել Ռուսաստանի հետ բարեկամաբար հանգիստ մտնոլորտում։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների օրակարգը շատ լայն է, և Հայաստանը պատրաստվում է դրա շուրջ աշխատել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական ցանցում կիսվել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի ամերիկյան Newsmax-ին տված հարցազրույցով։ Հարցազրույցում Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի հուսալի և վստահելի գործընկերն է։ Նա նաև բարձր է գնահատել Թրամփի ներգրավվածությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացում, պնդելով, որ այն փոխել է տարածաշրջանի ռազմավարական իրավիճակը և նոր փուլ բացել ԱՄՆ-ի Ադրբեջան հարաբերություններում։ Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային ժողովում մեր Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև թրիպ նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ։ Հիշեցնենք, հունիսի 4-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ստորագրել էին ՏՐԻՊ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Երբ կշրքի նժարին մարդկային կյանքի փրկությունն է, յուրաքանչյուր վարկյանը կարող է վճռորոշ լինել։ Ահազանգը ստանալու պահից սկսվում է հրշեջ փրկարարների պայքարը։ Անհրաժեշտ է ոչ միայն ժամանակին օգնության հասնել, այլև ճիշտ գնահատել իրավիճակը, գործել հստակ և համաձայնեցված։ Պատասխանատու այս աշխատանքում մասնագիտական պատրաստվածությամբ և ծառայությանը նվիրածությամբ աչքի ընկել ճամբարակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ծառայող Սևակ Ստեփանյանը։ Նա 2025 թվականի լավագույն հրշեջ փրկարարն է։ Արջևում նոր հերթափոխ է նույն պատասխանատվությամբ և ամփոփող նպատակով՝ ժամանակին հասնել օգնության և անել հնարավոր ամեն ինչ կյանքեր փրկելու համար։ Սևակ Ստեփանյանի հետ կապված ամբողջական լուրը Avrora News.am կայքում է, կարող եք և դիտել, և ընթերցել։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում անցկացվող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում հանգստյան օրվանից հետո սեպտեմբերի 23-ին այսօր կկայանա 7-րդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի ԱՄՆ-ի թիմի հետ, որի կազմում հանդես է գալիս Լևոն Արոնյանը։ Հայ գրոսմաստերը չի մասնակցի հայ շախմատիստների թիմի դեմ մրցամարտին։ Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես կգան Հայկ Մարտիրոսյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը, Շանթ Սարգսյանը և Գաբրիել Սարգսյանը։ ԱՄՆ-ի բիզնեսը հայտարարել է իր պատմության մեջ ամենավատ ճգնաժամի մասին, գրում է CNN-ը։ Ձեռնարկատերերը ներկայիս իրավիճակը անվանում են ավելի ծանր, քան COVID-ի համավարակը։ Աշխատանքը պլանավորելը անհնար է, իսկ արժեզրկումից տուժած սպառողները պատրաստ չեն գների նոր թռիչքների։ Սպիտակ տունը իր հերթին Իրանի հետ պատերազմի հետևանքները անվանում է ժամանակավոր տնտեսական խափանում, սակայն ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, նույնիսկ դրա ավարտը չի չեղարկի դիզելային վառելիքի արտահանման ռուսական արգելքը, որը համաշխարհային ծովային շուկան զրկել է մատակարարումների 12%-ից։ Սիրիայի նախագահ Ահմադ Ալ-Շարաան կատակով առաջարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին Նյու Ջերսին հանձնել Իսրայելին, երբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Գոլանի բարձունքների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ես ու Թրամփը յուրահատուկ հարաբերություններ ունենք, մի անգամ Սպիտակ տանը, երբ նա խոսում էր Գոլանի բարձունքների մասին, նշելով, որ դրանք գտնվում են Իսրայելի ինքնիշխանության ներքո, կատակով հարցրի. Ինչու Նյու Ջերսին չեք տալիս իսրայելցիներին, Գոլանի բարձունքները ձեզ չեն պատկանում, որպեսզի դրանք որևէ մեկին հանձնելու իրավունք ունենակից Նյու Ջերսին ձերն է, ասել է Ալ-Շարաան, ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա նշել է, որ Գոլանի բարձունքները Սիրիայի տարածքն են, այսպիսով անկախ այս կատակից Գոլանի բարձունքները պատկանում են իրենց ժողովրդին, հավանաբար ոչ Սիրիայի նախագահը, ոչ ԱՄՆ-ի նախագահը, ոչ էլ որևէ այլ անձ իրավունք չունի հրաժարվելու դրանցից կամ դրանք փոխանցելու ուրիշներին, նշել է Սիրիայի ղեկավարը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզնի աշխատում ուղիղ եթերում այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղակի կամ անուղակի առնչություն չունի այն ձեռնարկությունների գործնեությանը, որոնք կապվում են նրա ընտանիքի անդամների հետ, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով ընկերությունների կապարակնքմանը եւ դրանց աշխատակիցների իրավունքներին։ Խոսքը 35 միավոր գույքի մասին է, այդ շարքում կան ավտոկայանատեղիներ, մի քանի գրասենյակներ։ Օրբելյանի խոսքով աշխատակիցները կդիմանան թե ոչ սոցիալական եւ քաղաքական հարցը, միջդեռ իրավական տեսանկյունից առանցքային է, ընկերությունների կապարակնքում է իրավաչափ է եղել, թե ոչ։ Փաստաբանի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևէ ձեռնարկատիրական գործնեությամբ չի զբաղվել, իր գործնեությունը կապված է եղել պետական և հասարակական ոլորտների հետ։ Օրբելյանը ընդգծեց, որ իշխանության ներկայացուցիչները, խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի իրավաչափության մասին, տարբեր հայտարարություններ են անում ու որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, ինչը ըստ նրա վառ ապացույց է, որ գործում իրավական հիմքեր չկան։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը առադարձավ նաև օրեր առաջ ազգային ժողովում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի միջև բանավեճին։ Լսենք փաստաբանին։
2: Կոշիկները դա Ֆիլիպինների նախագահի տանը 1000-ից ավել դիզայներական զույգ կոշիկներ ա եղել, տիկնոջ պատկանող, եւ դա որպես տեն սիմվոլ օգտագործել են։ Այսինքն 1000 զույգ դիզայներական կոշիկ կա եւ այդ կոշիկների թեման ա, թե դա ա խնդիրը, թե այլ խնդիր ա, թե փորձում են անուղակի կամուրջներ ստեղծել իրենց կողմից արդեն իսկ ստեղծված, ինչ որ բոթասներով եկավ ձևակերպման հետ, թե ուղղակի այդ մարդու ընկալումը կոշիկն է, որ կոշիկ պիտի հանի ինչ որ մեկի հակից, թե ինչն է, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ինքնին վերջին կոշիկն է, առաջին կոշիկն է, ինքնին ընդդումը, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնատար անձի մտքով անցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացուց անկախ քաղաքական դիրքորոշումից, մոտեցումից, ցանկություններից պետք է թողնի առանց կոշիկ,
3: չէ՞։ Կախված վիճակում կոշիկը։
2: Ահա, իրա պարտականությունն է ապահովի, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներ ունենան կոշիկ, հետո ունենան տաբատ, հետո ունենան վերնաշապիկ, լինեն կուշ, լինեն բուժված, լինեն տանիք ունեցող, այսինքն դա իրա պարտականությունն է։ Եթե մենք նայենք ազգային ժողովի մանդատը, ազգային ժողովի մանդատը տրված է ընդհանուր մանդատ, չի տրված, որ ընտրողներս կունենան, չընտրողներս չեն ունենա։ Կառավարությունը ծառայում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, ներառյալ են մարդկանց, ովքեր չեն քվեարկել իրենց քաղաքական ուժի օգտվին, եւ այդ պնդումը, որ պետք է ինչ որ մի քաղաքացուց, էական չի, որևէ քաղաքացուց ինքը հիվանդ եւ հակաօրինական ապօրինի միտք է, որովհետեւ կարող է լինել բացառապես մի միտք, ապահովելու եմ օրինականություն, բայց ոչ թե գալու եմ կոշիկները հանեմ։
1: Լսում էինք փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում հայտարարել է ուսումնական տագնապ, որի շրջանակում հետևել է անձնակազմի գործողություններին, ստուգել ստորաբաժանումների պատրաստվածության մակարդակը եւ սահմանված ժամկետում առաջադրված խնդիրների կատարման ընթացքը։ Տեսանյութը մեր սոցիալական էջերում է, կարող եք դիտել։ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները որևէ կերպ չեն կարող բացասաբար ազդել Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Նրա խոսքով Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի համար եւ երկու կողմն էլ մտադիր է դրանք բարձրացնել ռազմավարական մակարդակի։ Չնայած որ հարաբերությունների որակը եւ բնույթը ինքնին ռազմավարական են, փաստաթուղթ չկա եւ ենթադրում են, որ դա մոտ ապագայում կլինի, շարունակեց նա։ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը չի պատրաստվում Իրանի հետ հարաբերությունները զարգացնել որևէ այլ երկրի հետ հարաբերությունների հաշվին կամ որևէ մեկի դեմ։ Անդրադառնալով Իրանի շուրջ հակամարտությանը, Սարգիս Խանդանյանը նշեց, որ Հայաստանի հարևանությամբ որևէ հակամարտություն չի կարող բխել Հայաստանի շահերից։ Հակամարտությունը չի կարող օգտակար լինել ընդհանրապես տարածաշրջանի համար։ Ուստի մենք հույս ունենք, որ այն մոտ ապագայում կհանգուցալուծվի դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհով, հավելեց Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը նշեց, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը հնարավոր չէ փոխել, ուստի երկիրը պետք է շարունակի լավ և ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ կառուցել իր հարևանների հետ։ Շենքից ոչինչ չի մնացել, հայտնվել են Կիևում ու Կրնավթի լիցքավորման կայանի վրա իրականացված հարվածից հետո կադրերը։ Սա վերջին շաբաթների ընթացքում ընկերության օբյեկտների արդեն 6-րդ հարձակումն է։ Ամենակարևորը, մարդիկ չեն տուժել, անձնակազմը գտնվել է ապաստարանում, վնասների չափերը կգնահատվեն դրանց աշխատանքի ավարտից հետո, նշել են քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, այսօր առավոտյան դրոններով հարվածներ են հասցվել Կիևի տարբեր շրջաններում գտնվող երկու ավտոլիցքավորման կայանների։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Թորդ Բոելին միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիայի և Պարսի ծոցի երկրների միլիարդատերերի հետ կոնսորցիումի շրջանակում ցանկանում է մասնակցել Լուկոյլի միջազգային ակտիվների գնման մրցույթին։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ տեղեկատվության համաձայն, կոնսորցիումի շրջանակներում ակտիվների գնման հիմնական գումարը մտադիր է ներդնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի եղբայրը։ Ավելի փոքր մասնաբաժին կունենա կատարական Ալ-Խայատ ընտանիքը, որը հայտնի է Սպիտակ տան հետ իր կապերով։ Բոելին մտադիր է ստանալ կոնսորցիումի տնօրենների խորհրդում տեղերի մեծամասնություն։ Հայտնի է, որ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիան ծրագրում է ստանալ կոնսորցիումի բաժնետոմսերի մոտ 15%-ը։ Կոնսորցիումի կողմից Լուկոյլի արտասահմանյան ակտիվների ձեռքբերման քննարկումը գտնվում է առաջադեմ փուլում, գրում է Պարբերականը։ Գնման առաջարկը հատնվել է ընկերության ամերիկյան ընկերության միջև ձեռքբերված համաձայնությունից մի քանի ամիս անց։ Գործարքը չեն կարողացել հասցնել ավարտին ԱՄՆ-ի կողմից վերջնական հաստատման բացակայության պատճառով, գրում է Թերթը և հիշեցնում, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն Լուկոյլը ներառել են իրենց պատժամջոցների ցուցակում։ Հյուսիսային Օսեթիայի իշխանությունները որոշել են ազատվել վերին լարսում լքված ավտոմեքենաներից։ 4 տարվա ընթացքում այստեղ կուտակվել է շուրջ 500 մեքենա, գրեթե 100 միլիոն ռուբլի ընդհանուր արժողությամբ։ Դրանք բոլոր այժմ կուղարկվեն մետաղաջարդոնի կամ աղբանոց։ Այսպես ասած, ավտոգերեզմանոցը սկսել է ձևավորվել 2022 թվականից։ Այս պահին ավտոջարդոնով զբաղված է Վրաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի մի քանի կիլոմետրը։ 4 տարվա ընթացքում բոլոր մեքենաները թալանվել են, դրանցից հանվել են անիվները, լուսարձակները, հայլիները, ապակիները, նստատեղերը։ Մեքենաների մի մասը վաճառվել է պահեստամասերի համար դեպի Վերին Լարս ռելոկանտների մասսայական հոսքի շրջանում։ Իդեպ նման գործարքներ սահմանին կնքվում են մինչ օրս, վրացական մաքսատունը շարունակում է արգելել տեղափոխող ռուսաստանցիների ավտոմեքենաների մուտքը իր տարածք անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, և մարդիկ տեղում վաճառում են իրենց փոխադրամիջոցները։ Տեղում միշտ հերթապահում են վերավաճառողները, որոնք գնում են ավտոմեքենաները պահեստամասերի համար։ Ի վերջո որոշվել է զբաղվել այս ամենով, գրում է Մաշ Տելեգրամը։ Պատասխանատուները կզննեն բոլոր ավտոմեքենաները, պիտանիները կուղարկվեն վերամշակման, անպիտանները աղբանոց։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ադրբեջան դեռ բավականին հստակ ու բացահայտ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ մենք մեր հերթին նույնքան հստակ հայտարարում ենք անընդունելի է ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը վնասող ցանկացած գործողություն։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրգոլամին։ Նա դա անվանել է Թրիփ ծրագրի իրականացման առաջին նախապայմանը, պայմանահավելելով, որ նախագծի ընթացքում չպետք է որևէ վնաս հասցվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ազգային ինքնիշխանությանը։ Դեսպանի խոսքով երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Իրանի համար անընդունելի է ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում, քանի որ իրանցի ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամանքը բազմիցս ապացուցվել է, այդ թվում վերջին շրջանում։ Թերևս բոլորս էլ լսել ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի ելույթը, որը ցույց տվեց, թե որքան խորն է իրանցի ժողովրդի նկատմամբ այդ թշնամանքը։ Ուստի ելնելով այդ երկու նախապայմաններից, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը վնաս չհասցնելուց, ինչպես նաև սահմանների մոտ ԱՄՆ-ի ռազմական կամ անվտանգային ներկայության բացակայությունից, մենք դեմ լինելու պատճառ չունենք այդ նախագծին, եթե այն նպաստելու է հայ ժողովրդի զարգացմանն ու բարօրությանը, նշել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակում այսօրերին Երևանում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետների հանդիպումը հետաձգվել է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Ադրբեջանական կողմը այս փուլում հանդիպման անցկացումը համարում է ոչ նպատակահարմար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմադիր ցուցակներում ընդգրկվող անձանց նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում նրանց առաջադրումից հետո պահելու նպատակով, այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Քրիստին Վարդանյանը։ Падգամավորի խոսքով Հոյդա Տիմ ընտրությունները դիտարկում է որպես քաղաքական պայքարը շարունակելու և ունեցած դիրքերը պահպանելու գործիք։ Իշեցնենք, 2026 թվականի աշնանը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանցկացվեն 46 համայնքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության համար սահմանել է 3 օր՝ սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 25-ը և նոյեմբերի 29-ը։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանները օրենքով գողերի են ձերբակալել։ Տեղեկություններ են ստացվել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ։ Այսպես ասած, օրենքով գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը, տեղեկանալով, որ նախկին փեսան վիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող մեկ այլ, այսպես ասած, օրենքով գող Օշականի 56-ամյա բնակչի նախկին փեսային պատժելու համար։ Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցում վիճաբանություն և ծեսկրտուք է եղել օրենքով գողի նախկին փեսայի և նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Քրեական ոստիկանության ծառայողները ձերբակալել են օրենքով գող երկու անձի և ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, խոսքը Անդրանիկ Սողոյանի, որը հայտնի է ԶԱՊ մականունով, և Գևորգ Մելիքյանի, որը հայտնի է Օշականցի Գևորգ մականունով, նրանց մասին է։ Հրազանի գործադրմամբ հերթական ծեծկրտուքն է տեղի ունեցել Երևանում, ինչպես հայտնում է Շամշյան Քոմը, Դավթաշենի խճուղուց դեպի Աշտարակ տանող ճանապարհահատվածում վիճաբանություն ծեծկրտուք է տեղի ունեցել մի խումբ անձանց միջև, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Ավրորանյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այն է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն, 335-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է հրազանի ապօրինի շրջանառություն, և 44-ից 155-րդ հոդվածի առաջին մասով սպանության փորձ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը Առինչամայքում արձանագրել է հողերի օտարման և պետական գրանցման գործընթացների խախտումներ։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտնում է, որ ընդհանուր 8 միլիարդ 38 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով 76.45 հեկտար հողերի արժեքը նպատակային նշանակության փոփոխությունից հետո նվազել է մինչև 5.16 միլիոն դրամ, իսկ հետագայում դրանք վաճառվել Մուլտիգրուպ կոնցեռնին։ Արձանագրվել է նաև օտարման ոչ ենթակա 16.17 հեկտար հողատարածքի վաճառք Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ավիասերվիս ընկերությանը։ Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ, սակայն նման հանդիպման համար հիմքեր չկան, քանի դեռ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված չեն, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի և Զելենսկու հնարավոր հանդիպման պայմանները հայտնի են, բանակցություններ Մոսկվայում անվտանգության լիարժեք երաշխիքներով հայտնել է Պաշտոնյան։ Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում զոհված ամերիկացի զինծառայողների ընդհանուր թիվը հասել է 19-ի, հետևում է Պենտագոնի պաշտոնական տվյալներից։ ԱՄՆ-ի ռազմական գերատեսչության կողմից վիճակագրության հերթական թարմացումից հետո Իրանի դեմ գործողության ընթացքում զոհերի թիվը ավելացել է 1-ով, միևնույն ժամանակ զինծառայողի ինքնությունը պաշտոնապես չի հրապարակվում։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը իր անունը չհրապարակելու պայմանով Washington Post-ին հայտնել է, որ զոհվածը կին սպայ է եղել։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելք թռիչքի ժամանակ նրան շտաբ բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ եղել, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը գտնում է, որ նախագահ Թրամփը իրավասու է սեփական հայեցողությամբ, ինչպես նաև ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով զրկել լրատվամիջոցներին Սպիտակ տուն մոտ գործելու իրավունքից։ Այս մասին է վկայում դատական փաստաթուղթը, որը ամերիկյան վարչակազմը ներկայացրել է ի պատասխան CNN, MS Now հեռուստալիքներին և Պոլիտիկո Պարբերականի ներկայացված հայցի։ Ի պատասխան բոլոր 3 լրատվամիջոցները դատի են տվել ԱՄՆ-ի վարչակազմին, պնդելով, որ խախտվել է խոսքի ազատության մասին ԱՄՆ-ի սահմանադրության առաջին փոփոխությունը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ Թրամփը չի զրկել հավատարմագրումից իրեն քննադատող մյուս լրատվամիջոցներին։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, այլ ժամից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ փոխանցելու համար մեղադրվող անձի գործը նոր քննության կուղարկվի, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը և գործն ուղարկել առաջին այդյանի դատարան նոր քննության։ Ըստ դատախազության մեղադրյալը գումարի դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին փոխանցել է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ։ Դատախազը նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցել, սակայն Երևան քաղաքի առաջին այդյանի դատարանը այս տարվա ապրիլին վերավորակել էր մեղադրանքը, այն դիտարկելով որպես պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազարությունների չարաշահում։ Առաջին այդյանի դատարանը մեղադրյալին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման, դատախազությունը բողոքարկել էր դատավճիռը։ Այժմ վերաքննիչ դատարանը բավարարել է բողոքը և քրեական գործը կրկին կքննվի առաջին այդյանի դատարանում։ Աշխարհի չեմպիոն Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը նոր հաջողություն է գրանցել, այս անգամ Արգենտինայի հավաքականի կազմում։ Արգենտինայի Ռոսարիո քաղաքում անցկացվող Սանտա-Ֆե 2026 հարավամերիկյան խաղերում 39-ամյա հայ ըմբիշը ոսկե մեդալ է նվաճել հունարոմյական ոչին փշամարտի մինչև 77 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եզրափակչում Ջուլֆալակյանը 4-2 հաշվով հաղթել է կոլումբիացի Խայիր Կուերոին, ռևանշի հասնելով խմբային փուլում նույն մրցակից կրած պարտության դիմաց։ Այս հաղթանակը պատմական է դարձել նաև Արգենտինայի համար, երկիրը 16 տարի հարավամերիկյան խաղերում հունարոմյական նմշամարտի ոսկե մեդալ չէր նվաճել։ Ջուլֆալակյանի խոսքով այդ երկարատև դաթարն իր համար լրացուցիչ մոտիվացիա եղել հաղթելու և իր և Արգենտինայի համար։ Միջազգային լուրերին ևս անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգները փորձում է մինչև ձմեռ Ուկրաինայում հասնել մասնակի հրադադարի մասին համաձայնության, այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը։ Բլումբերգին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ հնարավոր պայմանավորվածությունը կարող է վերաբերել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածների փոխադարձ դադարեցմանը։ Ստուբի խոսքով Վաշինգտոնը ձգտում է համաձայնության հասնել մինչև ձմեռային սեզոնի մեկնարկը։ Ֆինլանդիայի նախագահը նաև անդրադարձել է ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Մոսկվա կատարած այցերին։ Նրա գնահատմամբ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը, Ջարեդ Քուշները և կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆի այցերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է ավելի ակտիվ դեր ստանձնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցություններում։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի համար կարևոր է փորձել Ռուսաստանի հետ հակամարտության կարգավորման հասնել մինչև ձմեռվա գալուստը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը պետական այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Դոնալդ Թրամփի հրավերով, այս մասին հայտնել է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությունը։ Ինչպես նշվում է, Չինաստանի առաջնորդը հատուկ չվերթով Պեկինից մեկնել է այսօր։ Սի Ցին-Փինին ուղեկցում են նրա կինը Պեն Լյուանը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Չինաստանի նախագահի այդ ՀՄՆ-ում տևելու է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Վաշինգտոնում նրա բանակցությունները կվարի իր ամերիկյան գործընկերոջ հետ։ Եվրոպայում դիզելային վառելիքի կտրուկ թանկացումը զգալիորեն ավելացրել է վարորդների ծախսերը։ Տարեսկզբի համեմատ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար նրանք այժմ վճարում են մոտ 40% ավելի։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը հղումանելով եվրոպական հանձնաժողովի տվյալներին։ 50 լիտրանոց բաքը լցնելու համար եվրոպացի վարորդները ստիպված են լրացուցիչ վճարել ավելի քան 30 եվրո։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության սրումից հետո վարորդների ընդհանուր հավելյալ ծախսերը Եվրոպայում օրական հասնում են մոտ 203 միլիոն եվրոյի։ Ծաբանները նշում են, որ Եվրոպան հատկապես խոցելի է դիզելի թանկացման նկատմամբ։ Դիզելային վառելիքին բաժին են կնում տարածաշրջանում նավթամթերքի սպառման ավելի քան 40%-ը, աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշը և մոտ 2 անգամ ավելի քան Միացյալ Նահանգներում։ Դիզելի գներն արդեն պատմական ռեկորդներ են սահմանել եվրոպական մի շարք երկրներում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մտահոգիչ է համարում Իրանի շուրջ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Նյու Յորքում Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև իրավիճակով պայմանավորված նավթամթերքի շուկայում փոփոխություններին։ Վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան եւ ներմուծման շուկաները, դա իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր, բայց տարածաշրջանում ինչ է տեղ ունենում Իրանի շուրջ բավական մտահոգիչ է մեզ համար եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում էլ նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրողլամին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարբեր ոլորտներում գործակցության շարունակական խորացմանը առնչվող հարցեր։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայացած նիստում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրել է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությանը 26 թվականի հոկտեմբերի 25-ին եւ նոյեմբերի 29-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Ուսուցչի տարակարգը կարող է գնահատվել նաև նախապես չհայտարարված դասալսման միջոցով, կրթության նախարարությունը համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկման։ Գործող կարգով տարակարգ ստանալու համար հիմնական ուսումնասիրվում են ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Նախարարությունում կարծում են, որ այս մեխանիզմը բավարար չէ փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկությունները, միշտ չէ, որ հնարավոր է համադրել ուսուցչի իրական աշխատանքի հետ։ Նոր կարգով նախատեսվում է երկու լրացուցիչ մեխանիզմ՝ դպրոցի տնօրենը պետք է մասնագիտական երաշխավորագիր ներկայացնի հիմնված ուսուցչի դասալսումների արդյունքների վրա։ Բացի այդ, կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնը առնվազն մեկ դաս կդիտարկի առանց ուսուցչին նախապես տեղեկացնելու։ Այսպիսով, տարակարգի համար կհամադրվեն ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը, տնօրենի գնահատականն ու կրթության զարգացման ու նորարարությունների ազգային կենտրոնի մասնագիտական դիտարկումը։ Ըստ նախագծի նախատեսվում է նաև սահմանել տարակարգի վերաբերյալ որոշման ընդունման առավելագույն ժամկետ։ Նախարարության տվյալներով Հայաստանում ուսուցիչների 46%-ը 50 տարեկանից բարձր է, իսկ մինչև 30 տարեկանները կազմում են ընդամենը 11%-ը։ Տարեկան գրանցվում է նաև ուսուցչի 600-ից 700 թափուր հաստիկ, որոնք չեն համալրվում կամ համալրվում են դժվարությամբ։ Նշեմ, նախագիծը դեռ հանրային քննարկման փուլում է։ Եվրամիության հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման նկատմամբ ցուցադրական բնույթ է կրում եւ նպատակ ունի վնասացնել Ռուսաստանի ԻՌԻԱ Նովոստի ինտված հարցազրույցում նման տեսակետ է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Մասլյանիկովը։ Նրա խոսքով Երևանի ուղեկիցը հարցեր է առաջացնում Մոսկվայում, քանի որ եմօրեզդրությունն ու ԵԱՏՄ-ի իրավունքը սկզբունքորեն անհամատեղելի են։ Մասլյանիկովը պնդել է, որ Բրյուսելի առաջնահերթ նպատակը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը չէ, այլ Ռուսաստանին վնասացնելն ու սեփական աշխարհաքաղաքական խնդիրները լուծելը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի խորհրդարանը 2025 թվականի մարտին ընդունել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի մաքսային միություններին միաժամանակ անդամակցել հնարավոր չէ։ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին կարող է գալ Մոսկվա, եթե ցանկանում է շփումներ հաստատել խաղաղ կարգավորման շուրջ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Զելենսկու հանդիպմանը, ապա այստեղ մեր դիրքորոշումը քաչ հայտնի է, Պուտինն ասել է, որ Զելենսկին, եթե ցանկանում է, կարող է գալ Մոսկվա, նշել է Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ուկրաինայի ղեկավարին այցելության դեպքում, նա նաեւ հիշեցրել է, որ Զելենսկին տեղյակ է, թե ինչ որոշումներ է անհրաժեշտ ընդունել ուկրաինական հակամարտության լուծման համար։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է մնում խաղաղ բանակցությունների համար, չնայած Կիևի ահաբեկչական ակտիվությանը, որն արգելափակում է նման շփումների մեկնարկի նախադրյալները։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է առողջական վիճակի վատ տարածման մշտական սթրեսի պատճառով։ Ստիպված է լինում ամենօր հարյուրավոր գործարքներ կատարել, դա ինքան էլ հեշտ չէ, ասել է նա։ Զելենսկու խոսքով հակամարտության ընթացքում ինքը բազմաթիվ սխալներ է թույլ տվել։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Радио Джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը եւ դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս փուլում աշխատանքները կենտրոնացված են TRIP նախագծի իրականացման վրա, որը պետք է նպաստի տարածաշրջանային կապերի լիարժեք բացմանը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի և տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այդպիսով կյանքի կոչվի նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Նյու Յորքում վարչապետն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության Նիկոլ Փաշինյանը երկրի անկախության պահպանման և ամրապնդման համար կարևոր է համարել արտաքին կապերի բազմազանեցումը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ, նաև ռազմավարական գործընկերություն ունի Չինաստանի հետ։ Անկախությունը պահպանելու և ամրապնդելու համար շատ կարևոր է բազմազանեցված արտաքին կապեր ունենալ, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը վարում է հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն և շարունակելու է խորացնել այդ ռազմավարությունը, բազմազանեցնելով ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կապերը։ Եվ հենց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների թեմայով Մոսկվայից հնչող գնահատականների մասին։ Ռուսաստանը կցանկանար մասնակցել TRIP նախագծին, սակայն Մոսկվայում դեռ հարցեր ունեն դրա տեխնիկական մանրամասների վերաբերյալ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին նվիրված համաժողովում հայտարարել է ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շահագրգռված է Հարավային Կովկասի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում, այդ թվում երկաթուղային համակարգում ներկայություն ունենալով։ Կորտունովը դակապել է նաև հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքի և Հարավային Ասիայի հետ Ռուսաստանի տարածքի շահերի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի եվրոպական ուղղությանը, քաղաքագետը կարծիքի հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության վերաբերյալ հնարավոր հանրաքվեն ցույց կտա հայ հասարակությունը, միասնական չէ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու հարցում։ Նրա գնահատմամբ դեպի Եվրամիություն շարժվելու դեպքում առավել մեծ դժվարությունների կարող է բախվել փոքր բիզնես, այդ թվում արտահանման նոր շուկաներ գտնելու անհրաժեշտության պատճառով։ Կորտունովը նաև արձանագրել է, որ Հարավային Կովկասը գնալով ավելի բաց է դառնում արտաքին դերակատարների համար, իսկ Ռուսաստանի համար նախկին ազդեցության մակարդակը պահպանելն ավելի է դժվարանում։ Ըստ նրա, Մոսկվան շարունակելու է շեշտադրել տարածաշրջանային խնդիրները, հենց տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը և 3+3 ձևաչափը։ Միաժամանակ քաղաքագետը այդ ձևաչափի մինչայժմ գրանցված արդյունքները համեստ է գնահատել։ Կորտունովի խոսքով Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի հետագա դիրքերի վրա մեծ ազդեցություն կունենան նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծումը։ Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը Սպիտակ տան մոտ անօթաչու թռչող սարքերի բազա է տեղակայել հնարավոր սպառնալիքներին հետևելու և դրանց արագ արձագանքելու նպատակով։ Աղբյուրների տվյալներով խոսքը փոքր չափերի անօթաչուների մասին է, որոնք հագեցած են տեսախցիկներով և տարբեր սենսորներով։ Դրանք մշտապես պատրաստ վիճակում են և անհրաժեշտության դեպքում կարող են արագ գործարկվել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի զինվորականները որսացել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձ քաղաքային նստավայրի օդային տարածքում հայտնված ինքնաթիռ։ Միջազգային օրակարգում շարունակում է լարված մնալ նաև Հորմուզի նեղուցը։ Առևտրային նավ է հարձակման ենթարկվել Հորմուզի նեղուցում, Ռոյթերզը հղումանելով Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերին առընթեր ծովային առևտրային փոխադրումների համակարգման կենտրոնին հայտնում է, որ նավը խոցվել է անհայտ արկով։ Հարվածից հետո նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, անձնակազմը տարհանվել է, 2 մարդ տուժել է։ Նավի անունը, գրանցման նավահանգիստը և միջադեպի ստույգ կոորդինատները չեն հրապարակվում։ Եվ մերձավոր արևելքից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ արդեն Իսրայել-Ֆրանսիա հարաբերությունների համատեքստում։ Իսրայելը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում արևմտյան ափում իսրայելի գործողությունների վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։ Մակրոնն իր ելույթում դատապարտել է Գազայում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը և իսրայելի գործողությունները Հորդանան գետի արևմտյան ափում։ Նա հայտարարել է, որ Համասը երբեք չի հարվածել արևմտյան ափին, որտեղ գործում է Պաղեստինյան ինքնավարությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը Մակրոնի հայտարարությունն անվանել է գրոտեսկային անհեթեթություն, պնդելով, որ Համասի զինյալներն արևմտյանափում պարբերաբար հարձակումներ են իրականացնում իսրայելցիների դեմ։ Նեթանյահուի գրասենյակը հիշատակել է նաև սեպտեմբերի 20-ին իսրայելցի վերաբնակ Նաթանել Շկուրունի իսպանությունը։ Վեց երեխաների հայրը նաև Ֆրանսիայի քաղաքացի էր, իսրայելական կողմի հաղորդմամբ հարձակման մեջ կասկածվող պաղեստինցին ավելի ուշ սրբակալվել է։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2026 թվականի առաջին կեսին արևմտյանափում օրական միջինը մոտ 6 միջադեպ է գրանցվել, երբ իսրայելցի վերաբնակների գործողությունների հետևանքով տուժել են պաղեստինցիները կամ նրանց ունեցվածքը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներայժամի լրատվական թողարկումը, հետևեք մեր եթերներին, օրվա կարևոր զարգացումներին կանդրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումներում։
0: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն Ավրորա Նյուզն է ուղիղ եթերում, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ առաջիկա օրերին, կներկայացնեմ օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանում եւ աշխարում։ Եվ թողարկումը սկսենք հայ-ամերիկյան հարաբերություններից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հայաստանի անկախության 35-ամյակի առիթով։ Կառավարության փոխանցումը Թրամփը շնորհավորել է հայաստանի ժողովրդին, ընդգծելով երկրի հանձնարարությունը, խաղաղությունը, բարգավաճմանը եւ ժողովրդավարությունը։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը շարունակում են զարգացնել գործակցությունը նաեւ Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման թրիփ նախաձեռնության շրջանակում։ Թրամփի խոսքով Վաշինգտոնը կնկալում է Հայաստանում ծրագրերի իրականացում եւ ներդրումներ, որոնք կնպաստեն Հարավային Կովկասում խաղաղությանն ու տնտեսական զարգացմանը։ Նա հիշատակել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ օգոստոսին ունեցած հեռախոսազրույցը, նշելով, որ կողմերը կարճ ժամանակահատվածում կարեւոր առաջընթաց են գրանցել։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ընդհանուր արժեքները շարունակում են երկու երկրի բարեկամության հիմք լինել։ Այժմ Հայաստանից մեկ լուր Երևանում մեկնարկել է արագ փչացող եւ պահպանման հատուկ պայմաններ պահանջող ապրանքների կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների երկրորդ փուլը։ Այն կազմակերպվել է Սննդամթերքյան Վտանգության Տեսչական Մարմնի եւ Էկոնոմիկայի Նախարարության գործակցությամբ Եվրոպական Հանձնաժողովի TAEX ծրագրի շրջանակում։ ՍԱՏՄ-ից հայտնում են, որ այս փուլում հիմնական ուշադրությունը բուսական մթերքների եւ ձկնամթերքի եվրամիության շուկա արտահանման պահանջների եւ պաշտոնական վերահսկողության համակարգերի ուսումնասիրության վրա է։ Կարօրյա դասընթացների ընթացքում մասնագետները կքննարկեն Եվրամիության բուսասանիտարական և սննդամթերքյան վտանգության պահանջները, փաթեթավորման ու մշակման կանոնները, պահպանման և փոխադրման պայմանները, նաև հետագծելիության և սահմանային վերահսկողության ընթացակարգերը։ Առանձին ուշադրություն է դարձվելու արտահանման փաստաթղթերին և TRACS համակարգի ներդրումը ձկնամթերքի, թար մրգերի և բանջարեղենի արտահանման համար անհրաժեշտ հավաստագրերին։ ՍԱՏՄ-ում ակնկալում են, որ դասընթացները կնպաստեն հայկական ագրոպարենային արտադրանքի և մշուկայի պահանջներին, համապատասխանության բարձրացմանը և արտահանման հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Եվ Հայաստանում սպասվող մեկ այլ փոփոխության մասին 2027 թվականի փետրվարի 8-ից ուժի մեջ կմտնեն խաղային գործունեության ոլորտին վերաբերող նոր սահմանափակումներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ համապատասխան լիցենզիա չունեցող անձանց կարգելվի կազմակերպության ապրանքային նշանի, կայքի կամ ցուցանակի անվանման մեջ օգտագործել շահումով խաղ, խաղատուն, խաղասրահ, վիճակախաղ, բուքմեյքերային գրասենյակ, տոտուլիզատոր և խաղային գործունեությանը վերաբերող մի շարք այլ բառեր։ Արգելքը կտարածվի նաև այդ բառերի ածանցյալների և թարգմանությունների վրա։ ՊԵԿ-ը համապատասխան լիցենզիա չունեցող տնտեսվարողներին հորդորում է մինչև նոր կարգավորումների ուժի մեջ մտնելը իրենց անվանումները համապատասխանեցնել օրենքի պահանջներին։ Յուրաքանչյուր խախտման համար նախատեսված է 500 000 դրամ տուգանք։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Զելենսկուն խորհուրդ է տվել ուղղակիորեն դիմել Իլոն Մասկին Starlink արբանյակային համակարգը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին հարվածելու նպատակով օգտագործելու թույլտվության հարցով։ Այս մասին սեպտեմբերի 23-ին հայտնել է լրագրող Նայա Սաջայանը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նրա տեղեկություններով Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում Զելենսկին հայտնել է էներգետիկ զինադադարի վերաբերյալ Կիևի պատրաստակամության մասին, միաժամանակ ուկրաինական կողմը կրկին բարձրացրել է ռուսական օբյեկտների դեմ հարձակումների համար Starlink-ի օգտագործման հնարավորության հարցը։ Դուք պետք է այդ մասին խոսեք Իլոնի հետ, լրագրողի աղբյուրների փոխանցմամբ պատասխանել է Թրամփը։ Իսկ Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի և Իրանի ներկայացուցիչների շփումները քննադատության են արժանացել իրանական քաղաքական շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին քննադատել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Թիվիտկովի հետ հանդիպման համար։ Թասնիմ գործակալության փոխանցումը իրանական որոշ քաղաքական շրջանակներ և դրատվամիջոցներ բանակցությունների օկտին ԱԳՆ-ի ներկայացրած փաստարկներն անվանել են միամիտ, իսկ հանդիպումը մեծ նվեր Թրամփի համար։ Քննադատները պնդում են, որ Թերանի դիրքորոշումը նախկինում արդեն բազմիցս փոխանցվել է Վաշինգտոնին միջնորդների միջոցով, ուստի դա բավարար հիմք չէր ուղիղ շփման համար։ Դժգոհություն են առաջացրել նաև տեղեկությունները, թե Արախչին հանդիպմանը համաձայնել է ամերիկյան կողմի պնդումներից հետո։ Քննադատների գնահատմամբ նման շփումները կարող են Վաշինգտոնի կողմից օգտագործվել իր և դաշնակիցների նկատմամբ ճնշումը նվազեցնելու նպատակով։ Իսկ այժմ Ռուսաստան տեղափոխվենք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին պետական դումայի ընտրություններին ակտիվ մասնակցության համար։ Ռուսաստանի կառավարության հետ խորհրդակցության ընթացքում Պուտինը հայտարարել է, որ ընտրություններին գրանցված բարձր մասնակցությունը իր գնահատմամբ վկայում է երկրի ամրապնդման ուղղված իշխանությունների ջանքերին քաղաքացիների աջակցության մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ այժմ իշխանությունների առջև խնդիր է դրված արդարացնել ընտրողների վստահությունը։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ ընտրությունների անցկացմանը փորձել են խոչընդոտել, հիշատակելով Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ճեղքելու փորձերը։ Ընտրատեղամասերում հերթերը վկայում են, որ Ռուսաստանին ահաբեկելը անհնար է, հայտարարել է Պուտինը։ Նրա խոսքով ընտրությունները նաև աջակցությունն էին ռազմաճակատում գտնվող ռուս զինծառայողներին։ Եվ թողարկման ավարտին կլիմայական վտանգների մասին։ Էլ Նինյո բնական երևույթով պայմանավորված ուժեղ շոգը մոտակա ամիսներին կարող է ավելի քան 451,000 մարդու մահվան պատճառ դառնալ։ Նման կանխատեսում ներկայացրել է կլիմայական փոփոխությունների հետևանքները ուսումնասիրող կազմակերպությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ օվկիանոսային և մթնոլորտային այս գործընթացը կարող է դառնալ պատմության մեջ գրանցված ամենաուժգին Էլ Նինոյներից մեկը։ Հեղինակների Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Մայք Գրինստոնի խոսքով հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը մահացության ցուցանիշների վրա և նախապես առանձնացնել առավել վտանգված շրջանները։ Զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ ներկայիս իրավիճակը նաև նախազգուշացում է ապագայի համար։ Գլոբալ տաքացման հետևանքով այսօր առատասովոր համարվող ջերմաստիճանային պայմանները 2 տասնամյակից կարող են սովորական դառնալ։ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության տվյալներով Էլ Նինյոյի մինչև 2027 թվականի փետրվար պահպանվելու հավանականությունը մոտենում է 100%-ին, կանխատեսվում է, որ երևույթն իր գագաթնակետին կհասնի այս տարվա վերջին։ Այսքան ներայժմ լրատվական թողարկումը, Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել նաեւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում Ավրորա Նյուզն է, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ, բարի երեկո։ Հայաստանում տարածաշրջանում եւ աշխարհում արձանագրված կարևոր զարգացումները առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ։ Ուժեղ Հայաստան քաղաքական թիմի անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանի կանդազի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը փոխվել է։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Սարգիս Դադոյանի նախագահությամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է վարչական հսկողությունը բացակայելու արգելքի հետ համակցված։ Հիշեցնեմ, Ավանեսյանը մեղադրվում է ընտրակաշարքի գործով, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ըստ վարույթի տվյալների ընտրողներին ուժեղ Հայաստանի օգտին քվեարկելու դիմաց աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակներով կաշառք տալու խոստումը նրան հնչել։ Ավանեսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հիշեցնեմ նաև, ապրիլին նա կալանավորվել էր, իսկ հունիսի 25-ին կալանքը փոխարինվել էր տնային կալանքով։ Այժմ հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված խաղաղությունը անվանել է համաշխարհային մասշտաբով աննախադեպ իրադարձություն։ Շվեդիայի դեսպան Լուիզա Մորսինգի հետ հանդիպմանը Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Բաքուն է Հայաստանի հետ խաղաղության նորակարգի նախաձեռնողն ու հեղինակը։ Ապայի փոխանցումը Շվեդիայի դեսպանը ողջունել է երկու երկրի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Իսկ Իրանի հարավարևելքում զինված բախումներ են անվտանգության ուժերի եւ անհայտ զինված խմբերի միջև։ Դեպքի վայր է տեղափոխվել ռազմական տեխնիկա, ուժայինները փակել են բախումների գոտի տանող ճանապարհները եւ սահմանապակել քաղաքացիական տրանսպորտային երթևեկությունը։ Տարածքի երկնքում նկատվել են նաեւ անօթաչու թռչող սարք եւ ուղաթիռ։ Բախումների պատճառների, զինված անձանց ինքնության, նաեւ հնարավոր զոհերի եւ վիրավորների մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեշկյանն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի ամբիոնից արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին։ «Երեք Թրամփը մեզ ահաբեկիչներ անվանեց, մենք ահաբեկչության զոհեր ենք», հայտարարել է Փեժեշկյանը։ Նա պնդել է, որ Իրանում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կիրառած զինատեսակներից։ Փեժեշկյանի խոսքով Իրանը վերջին երկու դարում որևէ երկրի վրա չի հարձակվել, սակայն այժմ իր ձևակերպմամբ Թեհրանին ներկայացնում են որպես տարածաշրջանային անկայուն ցան աղբյուր։ Թողարկումը շարունակենք Նյու Յորքից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա առաջին օրը ուղեկցվել է անվտանգության խստացված միջոցներով, երկար հերթերով եւ տրանսպորտային սահմանափակումներով։ Associated Press-ի փոխանցումը դրացուցիչ խառնաշփոթ է առաջացել կասկածելի փաթեթի մասին հաղորդումը, ավելի ուշ պարզվել է, որ այն վտանգ չի ներկայացրել։ Անվտանգության միջոցառումների շրջանակում ՄԱԿ-ի աշխատակիցներն ու մի շարք դիվանագետներ շենք մուտք գործելիս անցել են անձնական իրերի ստուգում, ինչի պատճառով երկար հերթեր են գոյացել։ Սահմանափակվել է նաև երթևեկությունը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հարակից հատվածում։ Առաջին պողոտան փակվել է սովորական տրանսպորտի համար, առաջնահերթությունը տրամադրելով պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների ավտոշարասյուներին։ Եվ Նյու Յորքից եւս մեկ կարևոր դիվանագիտական հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի բանակցությունները ավարտվել են։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ լրագրողները փորձել են հարցեր ուղղել երկու երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներին, սակայն նրանք չեն պատասխանել։ Լավրովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ նախատեսում է Ռուբիոյի հետ քննարկել Ուկրաինայի շուրջ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ու Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա շրջանակում։ Իսրայելի ռազմական դատախազությունը երկու պաղեստինցու մեղադրանք առաջադրել ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրի իսպանությունը եւ մի շարք այլ հարցակումներ նախապատրաստելու համար։ Ոստիկանության եւ Շինբետ անվտանգության ծառայության տվյալներով կասկածյալները զինված գործողությունների նախապատրաստումը սկսել են 2023 թվականի վերջին, նրանց վերագրվում է զենքի ձեռքբերում, մասնակիցների հավաքագրում եւ հրաձգային պատրաստություն։ Քննության վարկածով Բենգվիրի դեմ մահափորձի համար նախատեսվել է նաեւ պայթուցիկով զինված անօթաչու սարք օգտագործել։ Կասկածյալներին վերագրվում են նաև իսրայելի քաղաքացիների եւ զինծառայողների դեմ հարձակումների ու զինծառայողի առևանգման նախապատրաստում։ Մեղադրյալների անունները չեն հրապարակվում, նրանք կմնան կալանքի տակ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան օրվա լրահոսը շարունակվում է Հայաստանից, տարածաշրջանից եւ աշխարհից նոր ու կարեւոր զարգացումներին հետեւեք avroranews.am կայքում, նաեւ սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Քասախ համայնքի նախկին ղեկավարի և համայնքապետարանի նախկին աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը ավարտվել է։ Գործը վերաբերում է համայնքին պատկանող 28 հողամասերի օտարմանը։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Քասախ համայնքը 1996-ից 2021 թվականներին ղեկավարած ԱՄՆ նրա եղբորորդին համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, նաև համայնքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ նախնական համաձայնությամբ 2016-ից 19 թվականներին փաստացի չկայացած աճուրդների վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են կազմել։ Ըստ քննության, այդ եղանակով համայնքին սեփականություն հանդիսացող 28 հողամաս օտարվել է իբրև աճուրդներում հաղթած անձանց։ Հողամասերի ընդհանուր շուկայական արժեքը կազմել է մոտ 228 միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեի գնահատմամբ Քասախ համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, իսկ հողամասերը ապօրինի դուրս են եկել համայնքային ֆոնդից։ Նախկին համայնքապետի և համայնքապետարանի նախկին 5 աշխատակիցի նկատմամբ 28 դրվագով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնյական լիազորությունները անցնելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ ԱՄՆ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, մյուսների նկատմամբ վարչական հսկողություն և բացակայելու արգելք։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Այլ թեմաներ. Հայաստանը պետք է միջխորհրդարանական կապեր ձևավորի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ապրի ֆորում 2026-ում, այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Խանդանյանի խոսքով առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը, զուգահեռաբար ընդլայնելով կապերը Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, Կենտրոնական Ասիայի և Պարսի Ծոցի երկրների հետ։ Խանդանյանը անդրադարձել է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների, նշելով, որ դրանք տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն և պետք է համապատասխանեցվեն նոր իրողություններին։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ խոսքը հարաբերությունների խզման մասին չէ, իսկ երկկողմ գործակցությունը զարգացման մեծ ներուժ ունի։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը Խանդանյանի գնահատմամբ փակուղում չէ։ Խանդանյանի խոսքով Թուրքիան վաղուց պետք է բացած լիներ Հայաստանի հետ սահմանը և հաստատած լիներ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հնարավոր գործակցության մեկ այլ ուղղություն քննարկվել է Թբիլիսիում։ Խոսքը Հարավային Կովկասի երկրների էներգահամակարգերը Թուրքիայի էներգետիկ համակարգին միացնելու հնարավորության մասին է։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը և էներգետիկայի կարգավորողների Եվրոպական խորհրդի նախագահ Պեդրո Վերդելյոն քննարկել են տարածաշրջանի էներգահամակարգերի փոխադարձ ինտեգրումն ու էներգետիկ գործակցության խորացումը։ Հանդիպումը կայացել է էներգետիկայի կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում։ Հիշեցնեմ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի էներգահամակարգերի միացմանը նախաձեռնության աջակցություն էր հայտնել նաև ՀՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Հայաստանին և Ռուսաստանին սպասվում է երկար և հնարավոր է ցավոտ բանակցային գործընթաց, որի ընթացքում պետք է հստակեցվեն տնտեսական գործակցության հետագա առաջնահերթությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների նվիրված համաժողովում նման տեսակետ է հայտնել ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի մերձեցումը Եվրամիության հետ նշանակում է Ռուսաստանի հետ այսպես կոչված ընտանեկան հարաբերություններից անցում ավելի գործնական հարաբերությունների։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրվել է G20 գագաթնաժողովին, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք նախագահ Պուտինին հրավիրել ենք G20 գագաթնաժողովին, կարծում ենք, սա հնարավորություն է նրա համար շփվելու ոչ միայն Թրամփի, այլև աշխարհի այլ առաջնորդների հետ, ասել է Ռուբիոն, հավելելով, որ Վաշինգտոնը հույս ունի Պուտինը կընդունի հրավերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսքով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև նոր գագաթնաժողովի գաղափարը դեռևս չի քննարկվել։ Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպումը ըստ Ռուբիոյի պետք է նախապես պատշաճ կերպով նախապատրաստվի։ Իրանը չի ցանկանում անկայունություն Հորմուզի նեղուցում և իր հարևաններին չի դիտարկում որպես մրցակիցներ անվտանգության ոլորտում, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ընդգծելով, որ Թեհրանը ցանկանում է ուժեղ հարևաններ ունենալ։ Միևնույն ժամանակ Փեզեշկյանը նշել է Իրանը չի կարող թույլ տալ, որ որոշ երկրներ ազատորեն օգտվեն Հորմուզի նեղուցից եւ այդ հնարավորությունը միաժամանակ օգտագործեն Իրանի անվտանգության դեմ գործողությունների համար։ Փեզեշկյանի խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների ուժերով առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքին Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ առանց Պաղեստինյան խնդրի արդար լուծման տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հնարավոր չէ։ Նրա պնդմամբ, քանի դեռ շարունակվում են օկուպացիան եւ ագրեսիան, դիմադրությունը եւս շարունակվելու է։ Փեզեշկյանը քննադատել է նաեւ Իսրայելի նկատմամբ արևմուտքի քաղաքականությունը, նշելով, որ Թեհրանից պահանջվում են միջուկային տեսչություններ, մինչդեռ Իսրայելը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի մասնակից չէ։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայտարարել է, որ աշխատում է Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից ընտանիքների վերամիավորման ուղղությամբ։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իր շփումները, Մելանյան նշել է. «Մենք միասին ենք աշխատում, մենք շատ դրական հարաբերություններ ունենք եւ նրանք հասկանում են, թե ինչի ենք մենք փորձում հասնել», ասել է Մելանյան։ Իսկ Գերմանիան առաջարկում է իր տարածքում ընդլայնել Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար նախատեսված հրթիռների արտադրությունը։ Defense News-ի փոխանցումը Բեռլինը Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է Գերմանիայի մարտադրել Patriot համակարգերի PAK-3 MSA որսիչ հրթիռներ։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Boris Pistoriusը։ Նրա խոսքով Գերմանիայում նոր արտադրական հարթակը կարող է օգնել նվազեցնել Patriot-ի հրթիռների համաշխարհային դեֆիցիտը։ Բեռլինը պատրաստ է արտադրել համակարգի հիմնական բաղադրիչները, որսի չրթիրներից մինչև արձակման կայանքներ։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր, նշենք եղանակային կանխատեսումները։ Հայաստանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը մի շարք շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այն վերաբերում է Երևանին, Արարատյան դաշտին, Շիրակին, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներին, նաեւ Սյունիքի հովտային շրջաններին։ Վաղը հանրապետությունում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 1-3 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կապ կարկուտ։ Սեպտեմբերի 25-ին և 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը տեղումներ չեն սպասվում։ Այսքաններ Avrora News-ի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակեք հետևել Avrora News-ի եթերում և Avrora News.am կայքում։
0: Радио Джаз. Музыка внутри меня.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.